Mome gradu izven mene darujem toplinu svijeta. Kada vjetar s Medveščaka krošnje javora zaplete, kad udari iz Griča podle preko trga prema jugu, golubovi kad polete prema nebu kao drugu, zagrebačkim ulicama cesta mog života teče, njegova me radost blaži, njegova me

Mjesečeve sjene. The Wrong Year i američki indie rock sastav Decemberists. Večeras u mjesečevim sjenama ovaj indie stil s početka stoljeća nastavljamo uz švedskog kantautora Jensa Martina Lekmana, čiju glazbu možemo opisati kao gitaristički pop, miješan sa sintetskim semplovima i gudačkim dionicama uz često duhovite, ali i romantične tekstove. Slušamo ga u četiri teme. How We Met, What That Perfume That You Wear, I Know What Love Isn't i Evening Prayer.